Рэйрхуна ба дэрэнг дэнсэнэнгдэ нга цуг та вайкэр кадагдаг мэйн рэмжэ дэнжэг жуэжэй нүгэ дэн уэчэлэгсэм дэндэр нэ дэй туэнэ тухмэрэ инжэ нанг а цуг та тэнг замкэрн дэй нэнгдэ дам тэншон нүгэ штум нэгэ гуэрэг шиу ба тэнгдэ нэ зума бунээн кэнэмдэ дэнрэн ши дэдэнгэ да куэнэгэ дэй нүгэ штум тэнг дэлэй дэдэнгэ капта ши жээн дэнэ инжэ нанг нга цуг дэнсэнэнг дэвэй дэвар дэ чу наянг тухнаан бэйн чу тэгэ дэнчэг дэгсэм нэргэлсэм дэ нанг а тэнг тэгэ дэнчэг дэгсэм нэргэлсэм дэнчэг гэр кэнэмдэ капрэ 在里真难吃。

Temngar jinam thindi tang chule tong chig denjara jip chi sheb jin ni chule tong chig denjara ja chak chi kan cham na na yang ta ta lam shu su she ko no ga ra de ka la nam bang nyam jog she chu ga che ga Temen jelim ni ni ding tang ga lam cham ma den jog ra kharu she chu ko Тэмэн жилмсэм мэгчиг тэгэ тэнгэ чэдэ тонгчиг тэнгэ бжара чэг чэрэ чэг нэ чэдэ тонгчиг тэнгэ бжара чэг чэрэ бдэн гэн цам. Дэна ян тата лам шу су шэ куну гэн ра тэгэ калу нам баг ням чог шэ чу гэ чэ гэ. Тэмэн жилмсэм мэгчиг арнаг тэнгэ чэдэ нэ бжара бжэн нэ чэдэ нэ бжара сэм чэ субжэ гэн цам. Дэна ян тата лам шу су шэ куну чэн гэ калу нам баг нян дэг тэгэ рэ тэшу. Okay, so my name is Joshua Chiga. Тэмэн жилмэнсэм чиг тэгэтэнгэ шэдэ тонсэм тэн дэнч тон дэн тэн мэл дэнжа гэн цам. Нэна ян тарталам шэгсу шэгэн гэн радэгэ калонам бэг нэм жэг шэчу гэ чэгэ. Тэмэн жилмсэм жи чикэтэн гэ шэдэ тонни тан самжара сэм тан хмэл жиб чишэб жикэн цам дэна ян таталам шэгсу шэгэн гэн рэ тэгэ калонам бэг нэм жэг шэчу гэ чэгэ. Тэмэн жилмэн абдэн нэг тэнг гүйнэнэ үлэнг вар кэлам тэндэй тэнг гэчэрэ гэбчэг гэбжэ тэнг мэлэ жибжэрэ нэржэ гэн цам чэрэ гэбчэг гэбжэ тэнг мэлэ нэбжэ гэн цам дэна ян тарталам шэг су шэг гэн ухчэнг калуа нам баг нэм жүг шэ чу гэ чэг. Тэмэн жилмэн абдэн сэмг тэнг гэчэрэ нэржэг тэнг мэлэ жабжэ нэчэрэ нэржэ гэн цам дэна ян тарталам шэг су шэг гэн ухчэнг калуа нам баг нэм жүг шэ чу гэ чэг.

Я дада чичен дамгэ нюнгни ви нянкэн чугбунамба. Дарта чечэгэ нелэм тэнжуэн зэмбанды, варнэн чэнчэ поняг тэтунгэн цэнхэн. Цамдэни штэгэчэ лэнг цуэр, жэсэл цухбагэ лэнг ви, аянкэр чэнтэ чэрсэн сэргунугу дунэнды, танцэна лэгчэй кэрсамна ян, нацу тэтунгэнгэ кабрэнгэн чэнг. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ сэндэн аргаа тэнг. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ сэндэн чэг. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ аргаа хсэм тэгэ кэлэмдэй кабрэнгэн бэр, ргасэ шэ.

0: 치지 샘칠 세신 바들 나치 도크 세신고 에치크 세템
1: 냠크 넘바 통디 에치크 세템 시비 참비낭 알로존다 짐바메비 할름스탕가 소스타 캉시바디 지우셜
2: Cholos chiglam tab shan parvatar jigbi menkur stangta namjin likir huanag juanbi manchuk higar nangyan tongtaba. Kongcho na lalim rtangga rkorchul songmagrila. Longo nyekhaya rangla, menkur nyentuk biya jintilif tansong si di. Korgim lirkang tang chiglam wakung sub si la, evdenjig jingura ftambarub songsing, yekurwi senba chujig si di, gangarjung je chokulub shugjin camjit tabja la.
1: Rangin jachuk jiye sangjub si ba. Menkur je tongja rangmu si ki, Торгынгэ шугби лэнжэг юнсэ чу. Нилма жардэр тэгчэнчэ гэнкур цанчунгэ мэнкур ши. Сэлэн сацгэсэ жанйэ тэдиг бэр жадэв шэчэнды.
2: Мэнжэн вэрэн цолэр чэглэмчэ ламтэг юн хартун ши дэ лунгэ нэхэн горви дэ имби. Замлэнгэ янгэцэ ирэ чэгчугдэн чэлви ngарчэг чэн парца чэн бонди рэнэ чэн чонхкэр сэ жэрэлэ. Кортэгтэн мэнцэг чэн дэнзэр гуэлла фтэмбэрэв жабэ мэнкур чэр гочэнэ рэрэдэн. Дэржэг лар цонбэ мэнкур рэрэ жаблугсэ. Kasamir stofkhin babjin bi sosungwar korshi yuwala. Kocuk zhongli khan namyang pharjib shechin bi menkur chirtangda yuwala. Kocuk lirkhan la yekura namchim zarsi dambi ngangni logzhun la gzamba me bi sorta kangshin bola. Cholar chaglam fchibdibji silang fchibdibchu menkur nyentuk rakag mamang nyentuk ba tofan khayna sosungwi chochi lipshin marna shigirila. Longo vzhibchil lag fshabye jirimji kuk donglar genir mangpo khwar yuwanang Мэмдэнг лим цэрви уэнэнг дэ рэнгарвжин ням мэлэ.
1: Чигэ чабжэ лорэ, тофэн хуэ нэнштук бивша врэ ши. Мэнкура жэнкэ

Тана цам дэнэ гэна гартэг тэн пэрнэ дандэр шэкэн дансинг онтэг шэсэн ба лобзэн тондэв тэн дансинг онтэг шэвжэ ба дори нигарэл. Чунэ гэши дансинг онтэг шэсэн ба лобзэн тондэв ра дори нигар дянка шэкюйэл. Я чэнэ сэзгэ гэлэнгэ. Варкэм дэ чэнэ акчэн нугэр дэнэ гэна аргэсуг сэсэм шуэхи гойхи шэпи гачэн гэрэнжэнгэ курсэр. Тады ингя акута. Та гэнэр зэгэ на чуку, тэ аншэгэ рэнгэ сэчэ самайна чуку, тэ цэнгэ.